یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: سامعین سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے علاقے میں جھینگر شور مچاتے ہیں یا نہیں، اور اگر مچاتے ہیں تو یہ شور کس طرح کا ہوتا ہے؟
1: جی، لیکن گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم کچھ اور پیغام دیں۔ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے،
2: ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: سامعین، ہم آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر ہیں۔ nhk.jp/urdu پر پیغامات بھیجیے، اور اب اپنے میزبانوں کو اجازت دیجیے۔
3: اللہ حافظ۔